0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: صباح كون محبة، صباح كون صبر، وصباح كون أمل.
3: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك
4: وبتعقب. تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
2: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
5: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
2: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
6: ضبط الحمام طار الحمام.
2: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ميو هو الحليب.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
4: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة.
3: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
5: صار الزمن ما خشلتش من وحدك. الله
6: قمرين قمرين كل ولا عليك. تلتني اسألني عليك.
3: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.